metan u šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

bivši bizar, privatno civilno sumnjivo lice, zakratko je steko mašala kapital uloživši obraz i tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogled i kljon, šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

0: bezbedno, a ori se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno u švenciona. Ne popravljano ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas